XFM 107 over dono nege tsama 6 tsama ko 51 minute ze te nge karma go tam khoma mshau tsama kwa o tsam ke kha go isene go tam go ingam ke kha a tsiya ma go ta kwa kha ntse e kwa kha tlare na kwa kha chichi ya tem a o tsama ta kha tse ke re go tawa kha koma dina tang in kara kha ngwema kungwa trika tano ngwe ngwema kha a aba se ma go ta ha kama ge u kwena o ka nyamita madaga teta ko te o ka yakunga ko khiri di kunye tsare ko te tsare ko tsana tsare ko zaro tsare ko zamana tsare ko kunye tsubo adi kya na da ire ka da kha akom ti tate go je gwiti anja nta kha ka ikwa di kwana avenu a ka ku avenu a sin ata te ko ma a sin ge u kwi anata i ho anumba ku ri kwi anata i ho ande ku ri kwi anata i ho ata khunu ne mumki te ti te musiki anata ti te te ya anka de te kwi kemanu a idi atimu anako ti ko ma a sin ge u nange u te na tate kwi ya te mba ku ri na mba ku ri te na tate kwi ya ya te ndi ku ri na ndi ku ri te te na ta kwi ya ya te na ku shi ku na ki numa i sika numa nga siki ma ukwanaika kha aje uno khamu an mission now ay khan te uta kun te hik ehre ri khan mission kha di akwa di kunya ki kha hatanu na ay khan te hik ehre kare mun ita ma kha ata kha tire nge a khana tino ata ku en kwa tinde kuma na khana kwa te ko kaji wo khata khana te a khu je nga mana ta ha kwa to to kuma kare kwa ta kwa kuma a kwa tire to kuma a te ve to tink edi ik ete khana tu we ita tu an tsora kwa ta kwa te to ma te ke te tu ya khata ata kuma na kha jiwa ta man kha ngat ke kha tu ya khata kha tsho ti kha mu ta kha tsho ta kha tsho kha ti ke he kha ha ki kha ke he ku mo te go ki kya re kha re mbas kur kha re mo ta kha re tsho kora ka dabuta kha na tsho ko ka te ku mo te to te mu an sna ko kuma an sen te ti ate ke se kha ta re re te ti veri

Nguyen Southam. Tia kuri kamna no wasena tak aiko ogo tam. Ngwe tams gitemu kien kwa tutu kara sopa din kubi na kuk a tam. Mwakwane XK FM data darana kai na kuk tre tre kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo tra oe. XK FM, haukwe na unkonguru.